ویدا آغا زمانه و چی آغا زمانه که منگ ده لگو تندو سر مخامخو کلب مدبیر و پانیم خوڑلی ده خوراک ده پار بزمونگ پا کور که سو سو رزی چوله ون غری بل نشو نو بدنونه چیو نو دا دیر زیاد تپ تیپو او سپگو دا او سکم ده نو خلکو خوراکونه دیر شو شوک ده خوراک دیر شو نو دا غید وجه نا دا سربوالی ده بدن دا دیر شو پرمایی چی او دویم خبر دا ذکر کیگی چی گل سلور کسان یو سیز اوچتهی نو دا هر یو دا گمانی چی شاید چی دا زور دی بل طرف تیزه که زما پلاس بانی زور نینو لگه مثال که طور پر مونگ پا سلور کسا بانی کٹ اوچتهو او کٹ سپکوی نو زبو هم که دیشی پا دیدرو ملگرو زوری زکا ما تا طرف تا زور نی بل دا وی بل نا سلور وانوم دا گمان کلو چی را که دیشی چی دا زور پا دینور باندی پا مونگ باندی نی با هر حال اغی چه کم دینو دغا کی جاوو چه دکلا روان شو نبی علیه الصلاة والسلام یو عجیبا جرنیل لی صفه سالار دی اللہ و تدا سی کمالات ورکڑو که نبی علیه الصلاة والسلام پا میدان ده جنگ کی گرزی نو یو جرنیل او سپه سالار خکاری که پا میدان ده دعوت کی گوری نو بلکل ده داعی ده داعیانو امام دی که امامتای کی گوری نو ده مسلی رونق دی پا هر میدان که اللہ امام الانبیاء تا صفات ورکڑو نو نبی علیہ السلام و السلام پا ده غٹیم کی یو صحابی ده ده غنم ده حضرت صفوان ابن معطل سهمی ده بنو سهم قبیلی سر ده تعلقو صفوان ابن معطل

السلام عليكم. السلام عليكم. زين استاسو استاسو هوست برادكاست محمد رياض استاسو اف ام 94 راديو دلبر سبابي. امید در بلرم چی پتیر شوی پروگرام کی هم چی سنگ ٹک ٹاک پیٹ پاٹ روغ رمٹ پری ہو دیوی هم خاشان با ٹک ٹاک پیٹ پاٹ روغ رمٹ یہ او کچری سوک بیمارن شوی پورا پدی یو ہفتہ کی دو حقی دی پارا زمون دا غی و دوغا چی اللہ پاک دی تاسو لیا دا خپل کور و با شفا یعنی دعاو گرزائی آمین ثم آمین. دا پروگرام نندے کر کلا یعنی کر کر بندا پرے پروگرام کی بمنگ دا کر کلی حوالے سر خبر کو جناب تاسو به هم رازے کھل بکوی دے کھل لاری بالکل راتک بکوی او پروگرام کی چدینو شمولیت دا بلازمی کوی تاسو وکال کوي په 09382845 کسه قسمه پښتنه لرئ نو بالکل تاسو پښتنه کولی شئ کسه قسمه سوال وي نو بالکل تاسو کولی شئ جناب د پسنون حوالی سره چې څه هم وي بلکل تاسو سوال کولی شئ او مونږ به دلته جواب درکو. صرف تاسو بکال کوئ په 09382845

جناب ورزو یو سانگ سائٹ تا چرتا به هم نزه مون سره به اوسه رازو به د سانگ نا با چرتا هم مزه مون سره اوسه دو اوخ کی ټپی دی دنیا غزل دا پورته انجوای کی چرتا هم مزه مون سره اوسه رازو

ویلکم بیک سانگ چې تاسو به انجوائے کړی وي. جناب اوس پر ازو د لهسن گارلک توم حوالے سر بخبری کو تقریبا کمی کمی بیماری راځي د دې مخنیوی به مونږ څنګه کوو دې باندې کمی کمی بیماری

جناب ټایم سره ډیر زیات کم دی، اخیری مو منټان دی. جناب تاسو راتلی شئ کال کولی شئ په 0938 288 495. کسه کسمه پوښتنه لرل غواړئ، یعنی څه کسمه پوښتنه کوئ، بالکل تاسو کولی شئ.

برای کریمن از دومن خرس کی نتاسو لب دومن دومن راگانه کو برای بالادونا کوسمتیک پاکستان دیر خوشحال شما چی بالادونا کوسمتیک پاکستان یعنی پا لسکی لسکی التا خود دیر وقت نو خوچی آگی دادی دکدرات چکم دی بنو تلال بنو که زمان دا بالادونا کوسمتیک پاکستان دراگانی اوشولی نو دا دیر خبر دا غوی اگا خواری زاری ماو کروی دا کور مرمنه من چکم دی اگا بنا شولا نو با افهم لسکی باندی اچه سمر سترگل و دا پروگیامات یا دا لسنشیپ راگون دا ولو اگا ستاسو دا بالادونا کوسمتیک پاکستان پروگیامات چکم دو نو اگا شروع کری ماو اور بس اوکی دا دا چی دا سوابی که خوش آلی ما سوابی والا زمان وازوری ای سوابی والا نرشی ای سوابی والو ساسو بلال جان چکم دیگا للو نرشی رغو تاسو سر آوانز ما لائف تی تاسو آوانز دا بلالونا کوسمتیک پاکستان وازوری تاسو دا ویتامین سی بلالونا گولڈ کریم وازوری تاسو دا بلالونا سیرم وازوری بلالونا 24 کی گول ارزن وائٹنگ ویتامین سی فیس واش وازوری دا بلالونا بیوٹی کٹ وازوری بلالونا کلینک اکنی کریم بلالونا کلینک اکنی فیس واش بلالونا moisturizing lotion balluna face powder balluna liquid foundation kha usable the sawabi che sumra abdun ki zama wazuri sumang da products mashallah dir di kho tool zama favorite di sumang kur ki balluna gas ki sirf istemal ki aur aksar da sikal kal mur me usir aziz ansar gas ki sirf rola kal kal hader pas me masu ki chal kar aulega nu sumang kur ki balluna gas ki sirf istemal ki balla chira zama khpal favorite yani balluna anti hair fall shampoo زما خپل پرسنل یوزیز بل زمنګا چکم موسچرایزنګ لوشن دی دا یوزیز ما مخکوم پروگرام کې تاسو لو ویلی تاسو به په دغه یخنۍ کې چې د اتوار نه بعد موسم د خر سره بدل شي تاسو به یخنۍ کې موسچرایزنګ لوشن استعمالوي یعنی فیس هغه لاسونو باندې مخ داسې سپور وي لاسونو داسې سپور سپور وي خپې داسې سپور سپور وي تاسو ګول کریم استعمالوي زه به دا وایم 90 هیر فال شیمپو زما خپل پرسنل یوزیز بل زمنګا چکم موسچرایزنګ لوشن دی دا یوسیز ما مخکوم پروگرام کې تاسو لو ویلی تاسو به

0: قربان
1: نه نه زد پاکستانی مرور 400 خو زمانه ډیره لري ده
0: نه نو پاکستان
1: کې 400 نه راځي زه فریدا حارسا
0: هی
1: زه فریدا فریدای
0: حاجی کاکا بالکل خوشحال افاده تیو و تو نوی نمات رو راضی و زمان تر پتا تا سپیشل سلام و دمات سلام کبولی و منزل
1: مالکم السلام مالکم السلام تیگه سو مچ حریس ادر می گپ را کرو سر خیلی فریدیانی مو تا دیزت کروندی نوزه که ایزوتو ستایو مچ از فریدایا سایی دیگه نو مطر طول تا زمان دی پیپلو دنیز دیگه دلا بندگانو

راځي خو ګو دستاسو میسجونه به هم شاملوم. آیا که دستاسو په ویختو کې خشکی د استاسو د ویختو خشکی ختمول غواړي نو بالکل د ویختو د خشکی د خاتمه لپاره تاسو ځانته والی بلډونا انټي ډینډف شیمپو. بلډونا انټي ډینډف شیمپو کې شامل کیټاکی نزول، زنک پیرتیون، سلینیم سلفائیډ، نیو فارمولیشن، نیاسنامائیډ، ویټامین بی 3 فارمولا شامل ده. ہاں دانت زمونگ بلڈونا اینٹی ڈینڈف شیمپو آلے ہو دا بلڈونا اینٹی ڈینڈف شیمپو سرا ساسو دخپل ویختان خوشکی پا مکمل توگو بانی ختم ہو لے شی فگو ددی سرا زمونگ بلڈونا اینٹی ایکنی فیس واش راگلے دے داغے سر زمونگ بلڈونا اینٹی ایکنی کریم راگلی دی آیا که دستاسو مخ وڑوالے گئی که دستاسو پا مخ دانی دی که دستاسو پا مخ زوانکی دی که دستاسو پا مخ پانی سخت دی دانی دی یعنی سیسٹک ایکنیز دی نو بالکل عقیدہ پارا زانتا پا 300 روپے بلڈونا اینٹی ایکنی فیس واش والے پا 500 روپے زانتا بلڈونا اینٹی ایکنی کریم والے زمونگ دغ کریم استعمال سرا ستاسو د مخ دانه به ختمیږي او ها د دانی چکم داغ دی هغه به هم په مکمل توګه باندې ختمیږي نو بالکل بیا تاسو کولای شئ چې دانته زمونږ بلډونا اینټی ډینډف شیمپو او د دې سره د ویښتو د خشکۍ لپاره بلډونا اینټی ډینډف شیمپو د مخ د دانو لپاره د مخ د غوړوالي لپاره او د مخ د دانو د داغونو لپاره بلډونا اینټی ایکنی کریم او د هغې سره بلډونا اینټی ایکنی فیس واش واخلئ نو دا بلګ نه ډېره زیاته بهتره خبرې جی دا ټیم مونږ ته گل گلالی د بونیر میسج رالیږي چې زه په حیدر مومند سپتال پېښور ښار کې یم دستا په انتظار یم ولی زمان په انتظار ولی ها خو خپل علاج وکړه اوسه کنا گل گلالی سلام باسید بھائی څنګه یې خو وی تاله می گفتونه وروړي دي زه بیا ټیک ته بیا ټیک ته جی سلام وعلیکم سلام سلام باسید بھائی

سهان کرا لراشی زبستالارو تا گورم نا زیاده چه غرزونم ویو زمان خوگی خوری زردشم دیره میره بان اسلام باسید بای هیرا دادی زونم تینکیو وی سم خفاوم در بسی جرمانی تابدار خویندو سلامون قبول که هینا دشوی دی ویلکم هینا لوی جی سلامون بایشو سمن نایستا تاسو تو آسم احسان تو ڈاکٹر بایی تو احسان بایی تو سلامون

من اول غږ در افم سلور نوی ریډیو دل ور ثوابای ادبی خبرونه اخکولا کې استاذ قربا نوی چا مانروال یوسف زیما د میراج مانروال سے شیرو ندی چی چی می خطا کلستا کسا جانانا کوشش کو چی پترنم کیو ویو خو پتہ لگی نہ مارا سے خوب خوب ہوتا کیوں مرا گئے مرائے رتم کخ کخ کئی خوب چی

آواز را کو سشک من غندشم آواز را کو سشک من غندشم غلی اوی دا خنور سوکی ستانا بغیر

0: صورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي و خدای نه ودا دنیا کل جهان د محمد پروی پیدا شو محمد د تمام جهان ابا. السلام علیکم مینوالو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشحاله خوشحاله نوید شام انرواج سبزی ما منوالو سکلام ډالای کوم تاسو ته ووم غوام چې که څوک راتلی شي په ټیلیفون باندې نو بالکل راتلی شي 0938 280 495. السلام علیکم. های های های السلام علیکم چې دا څنګه چل یار. هلو ستاسو کال اچت شوی دی جی وی زړه مې مستی غواړي مستی نشته او مستی هستی غواړي هستی نشته قافلې رستو رستو چاته ګوري قافلې رستو رستو چاته ګوري زموږ نه نور خلک رستی نشته حالات راکړو که بخت راکړو هر څه چې و گزار سخت راکړه ما وی دنیا سره بجنګ کوم مال خدای سره. هلو
1: Hello.
0: السلام علیکم. دا خو پکې مونږ وی چې چارتا چار ډزې شروع کړو که څنګه چل دا. هلو جی جی سوک جی آو جی آو آو نوید شاہ خبر کوم جی تازو سوک آو دا کم زینا جی خجی خا خا سنگ خیئی الحمدللہ الحمدللہ مونگ تا بس ڈالائی کوئی مینوالو تا بس ڈالائی کوئی ٹپے ناراض نو غزل درزی
1: ٹپے
0: ٹپے نشی ویلے دگا شانتی ہوئی کہ نہ پتہ نم کے منہ آئی خا خا خا خا زبل پروگرام کے جی خیر راضی کا نا بس جان سر ٹپے چہر سے جان سر تاسو لکھلی نو بس منگ تو خوب غگ بان ڈالا کہ وہی خا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر ضیا تمنا اس بار تو خیر منگ ٹپے ڈالا کو صحیح دا خا خا خا خا اسپیشل درد ڈالا اوکے اوکے ڈیرا مننا جی مننا دا زمون خور راغلی وا چې ما ته پکې ټپې ډالای کوي نو ټپې ورته دا ډالای کو د باران باره کې چې وایي باران ورېږي بلای ساسي او په ما را ساسي د جانان خواږې یادونه. السلام علیکم. وایي باران چې کله هم ورېږي ما ته یادېږي د جانان هغه لوزونه باران د ځمکې آبادی ده شیری نه یار زه پتا آباد یم. السلام علیکم. اوی باران رو رو پر وریگا زما لیلا نه دل واند کړه کتابونه مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد کوربا نوید شاہ مانروال یوسف زیمہ وی چی می خطا کرستا کو سا جانانا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. پر خپل پروگرام کے نوید شاہ مانروال تا زمین و خلوص نو ٹک تک دعا سلامونا لیا قدر شکر جز دہاری پورنا.
0: وعلیکم السلام دیر از جاتا مانانا جس سے پخیر علی ستڑی مشی الحمدللہ جی الحمدللہ تا سخیئی
2: خیر دعا گاری تاسو خدا را تو وجه نن ملمج و ما تخاری جو را رو نه رسید
0: ملمجی بیمار دو سر و ناشی و خود واړه بیمار نو ما بس اسی چې بیمار دین وسلا پروگرام ما بیا
2: پاکی والا شفا ورگی
0: امین امین
2: بل پروگرام له بیا راش
0: ان شاء الله ان شاء الله تاسو سبډه لکوي مونږ ته مینوالو ته
2: دا
0: لای کی جی خدا आवाज غل کټکیږي نو کوشش وکي کدا زای غل چینج کو
2: اوس څنګه شو आवाज
0: خو جی راځي خو بس داسې کله کله پکون خري
2: لکټ پټ راځي
0: او جی وا وا وا
2: زه خو ډیر زبردست 75 ولاړم
0: بس صحیح دی आवाज اوس صحیح شخه
2: خري
0: جی جی
2: دا یو دوایه کلمات کی شعرونه دي
0: ارشاد ارشاد
2: وي خدای ورځ را له مرګ د جمعيره خدایا ورځ را له مرګ د جمعيره او اول تر دیدار د مدینه را
0: وا وا ډیر خلیا
2: مننه او خدای اسمان در نه پډی را جزې ها خدای اسمان در نه پډی را جزې کوم ان کدن کی را له خو اند کلمې را
0: وا ډیر خلیا
2: مننه او اوسې دول په دنیا دې عمره کړی دنیا دے عمرہ کرے جنت کرا لذے ہم سے قدرے را
0: دیر کلیا
2: ماننا او دا دنیا کارونو دیر یم سکڑے کرے
0: ہاں وان
2: دا دنیا کارونو دیر یم سکڑے کرے باقی جن را لے اخدائی دا زمیرا
0: دیر کلے دیر کلے
2: ماننا او تش دولت میں پکار ندلو یا خدایا تش دولت میں پکار ندلو یا خدایا را لقوغا ہم دا دین دا فلسفی را
0: دیر کلیا
2: ماننا او اخرانه مقصد کې تاسو اجز د منما ز اجز ډیر ګناګار یم دا منما ز اجز ډیر ګناګار یم تو وسر له خدای د توبیرا
0: توبیرا ډیر خو
2: ما طرف طرف کول مینوالو ته ډیر زیات حارت تا سم تا سر فراس کتا ډیر دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان باندې په الله ګران شو سلام
0: امين امين والسلام ډیر مننا مینوالو غږ در اف ام سالور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شامل نروایو سبزی ما ګورو چې په لاین سوق دی السلام علیکم السلام علیکم هلو جی هلو جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو زئی غمونو زئی کنا مڑوم کھڑم وئی کنا السلام علیکم دا خو یار سلور پیری ما کالو چت کا خبر ناراضی السلام علیکم مینوال استاسو کال غالباً چې زما آواز درځي خو ستاسو آواز بالکل ناراضي نو کوشش وکړئ دغه ځای تاسو بدل کړئ د دغه ځای نه بل ځای ته ورشئ ځکه چې بلا پیسې هغه خرج کړئ او دلته ستاسو آواز نه راځي ګورو اخري ټرای کوو چې هغې دي که بل څوک دي السلام علیکم السلام علیکم های های های های های زئی غمونو زئی کنا مڑو کڑم وئی کنا السلام علیکم
1: سلام رئیسا بھائی سنگالی خیر
0: خیر دی جی پا خیر علی بھائیو سو گاو دا کم زینا
1: اللہ لو با از جاوید خبر کوم ز گدون
0: جاوید گدون سنگ خیر خیر دی
1: خیر دی جی تاسو خیر
0: الحمدللہ وای کنا زمون پروگرام واوریدو
1: پروگرام خو ورجی
0: خا خا مونږ سره وسه شریک وای
1: بس تاسو سره به یو شعر شریک کړو
0: یو کنه دوا
1: بس یو به سره شریک مونږ لدا سي ډیر څه ناراضي
0: وای مال سره زی ستاب شان باندې خو مال نه راضي تاله چې دازمه باندې جوړ کم تا نه چې دازمه باندې نه راضي ارشاد ارشاد
1: وی اکل مو غواړه بختو غواړه رحمانه فلمن د بختور غلامان وی
0: یار ډیر کوله ډیر کوله یاو
1: ماستاس سپیشل سلام او ملنګ شاه ته سلام او لیاقت رشید اجس ته سلام او ټول مینوال ته سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام د لیلا پامن السلام علیکم سلامونه نیک هلی احترامات ستاسو آواز ناراضی مون خو ډیر زیات کوشش وکړو غرسو کې خفا مشي او الله دې وکړي چې ستاسو آواز راشي او مونږ ستاسو غږ واورو. زی غمونو زی کنا مړوم کړم وی کنا. السلام علیکم.
3: ہلو.
0: السلام علیکم جی.
3: لیونی زشم او توای د خندا ډکړما یا وای رسوا شوی کر سوا ډکړما. لیونی زشم او توای د خندا ډکړما یا رختیا وای رسوا شوی کر سوا ډکړما. زما خالقا زد خپل جون په کیسه پوه نشم. زما خالقا زد خپل جون په کیسه پوه نشم. بس خو پیدا دیکلم لی دیکلم پنا دیکلم یار رختیا وای رسوا شوی کر سوا دیکلم. خلق می اوری خود چاړ کې ملار اون کرا. خلق می اوری خود چاړ کې ملار اون کرا. یبی وسای صد یتیم د کور جنا دیکړما یار رختیا وای رسوا شوی کر سوا دیکړما. راشه تلوار وکړم بیا را ګرځولې نشي. راشه تلوار وکړم بیا را ګرځولې نشي. د جنازې منځیم لالیا ککزا دیکړما یار رختیا وای رسوا شوی کر سوا دیکړما.
0: واه واه
3: کمال تاسار د غم سمر کسی پرتی دی. کمال کا سر دغم سمر کسی پرتی دی. منچ دی بیرتا غزل اوری پجڑا دیکھلما. منچ دی بیرتا غزل اوری پجڑا دیکھلما یار رختیا وائر سواشوی
0: کر سوا دیکھلما. ہے
3: یار رسوا
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ستڑ مشی پخیر علی وایو سو گو د کم زینا
3: عبید خبری کو د مانی راینا.
0: عبید جانا عبید جانا ډیر خول غزل ډیر خوند وکو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه. خاد آباد او خوشاله اوسه. ډیر زیات مننه. د لوی الله په امان. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه لږی خیر؟
0: الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه یې؟ څوک او د کوم ځای نه؟ چھوٹا لاہور نه دیوڑے وڑو کې لاہور دے کې سی صاحب دے هغه بل لوی دے کو
4: هغه یار جی دوی نو سو ما دے ود کې خون چې ګور دې کې ولا ما ته یو پته باندې
0: پوی نه. ها ها ها. دا یو خبره ټول مینوال ته کوم چې څوک زما غوري د لاہور چې کوم نه دا د اغه لاہور نه زور لاہور دے. ها زور زور لکه لومبه دیو بیا ور پسی هغه دی. ها او
4: نازه کو ته چوټه وای
0: نه بس دا خو زمونږ دی خلکو دی له وړو کې لاهور ور کړی دی او لوی لاهور دی ته چې کم مونږ زو پنجاب کې کم لاهور د نغې د مونږ لوی لاهور وایو دی ته وړو کې لاهور. ها فرید خان څنګه چلې سبا شریکې مونږ سره؟ او میرا چې غم په خندا دې تیر و ما
4: او جانان ته خدا سنوي کنوي نو د چا خبرې دې ضرور منلې دینای یدا ما خدا سنوي خدایا
0: ډېر خلې
4: د جانا الله دی आवाज کی زما بلنو آئی یہ د سوچ جانا نے پیدا نکو
0: آو کنا
4: دنیا میں چان کلا گٹ پ گٹ او گل دے د منو آئی آو نہ بھی کانا ہم گرو کی نبابے ننگشنا پماؤ کی ننگننو آئی یہ دما پٹول میں پر سلام دے دام کلام دے چی غلام دا ٹول یمائی یہ دا یارانے جو گدنی ماں تو غلام دا وکوا غلام دی یمنو آئی ید ما پستر گو ورط گو رئی او جانان خست دے کرب زالی و نیکلما
0: دیر خو او پرید خان وی کنا
4: آو جی
0: نبین زر دور
4: امه دا وکوا غلام دی یمنو آئی ید ما پستر گو ورط گو رئی او جانان خست دے کرب زالی و نیکلما
0: دیر خو او پرید خان وی کنا
4: آو جی
0: نبین زر

0: او اول می فکر درتنو یوس می دزلو ستنی کگی در پسی دینا او زد یورپ جن کئی سکڑم نو چی خڑا پڑا پختن لے لائل رما تورو جامو کی
1: گرے دیکھینی مکڑا مکڑا
0: او تبد ناس خیری کبی رکھا بشنا
1: او مت دی مور کڑی خیری دی خیری دی
0: او کنا
1: زکا میں کڑاو پزیڑی مازی گر دینا نو آئی اے مازی گر دے خیری مکاو مکنو
0: دیر خو
1: او تب دناس خیری کبیر اختیار بشنا
0: تو رو جامو کی د نظر نشی
1: تور جامو کی د نظر نشی
0: چرتنا جوڑا دل سرا نشی چرتنا جوڑا دزڑ سرا نشی
1: او کوٹا کی گرز چی بز دی وینا
0: کوٹا کی گرز چی بز دی وینم
1: کوٹا کی گرز چی بز دی وینم کوٹا کی گرز چی بز دی وینم چرتا کوٹے نرا بہرا نشی کوٹے نرا بہرا نشی
0: چرتنا جوڑا دزڑ سرا نشی تور جامو کی د نظر نشی
1: تور جامو کی د نظر نشی چرتنا جوڑ دزڑ سرا نشی
0: از گو نزان سات جگو شو کبھی از غو نزان ساتچ گل شکوی گوت دی پرینگی او ترانشی
1: از غو نزان ساتچ گل شکوی
0: گوت دی پرینگی او ترانشی
1: گوت دی پرینگی او ترانشی
0: چرتنا جوڑا دزل سرانشی تورو جامو کی د نظر آنشی چرتن

0: کتا یشما پروانا یمزا خفا زما پدی خبران شی
1: خفا زما پدی خبران شی
0: چرتنا جوڑا دزڑ سران شی تور جامو کی
1: دید نظران شی
0: نا جوڑا دزڑ سران شی
1: ډیر
0: ډیر ډیر مننه فرید خان د لوی الله پامان خادو باد خوشاله اوسه
1: او ټول مینوالو باندې سلام تاسو
0: سپیشل سلام وعلیکم السلام مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خولا کی استاد قربا نوی چا باندې والی سب جی السلام علیکم السلام علیکم هلو بھائی چی چار سو کے خفا نشے خفا مشے زکا چی بلا پیری تاسو کالو کو دنورو کالز داد رازی خبری اتریار سے پکی گی زبر درا کلام برابر کم زکا چی السلام علیکم السلام علیکم سلامونا ستڑی مشے زئی غمونو زئی کنا مڑم کڑ موئی کنا زئی غمونو زئی کنا مڑم کڑ موئی کنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈیر ضیاۃ منا تاستم پخیر علی

پیزوانو آیا حال دی دا پیزوانو آیا حال دی دا پیزوانو آیا پوزا دی تخ نئی کنا مڑم کڑ موئی کنا زی غم نو زی کنا مڑم کڑ موئی کنا جوان میتا سور دستا جوان میتا سور دستا جوان میتا

ماشنا کریختیا وایم کریختیا وایم بیا پتا باند پریان رازی پریان رازی ستا محبت تا سی حالا تارا سوال یما

0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه کولا کې استاذ قربا نوی چا مانروال یوسف زما بس اخیری او کال نیم پکې اغستې شو حکومت په کال لازم بالکل تاسو سره مونږه خبرې کولې شو ځکه چې یا په لمون سره وخت چې کم دی پای ته رسیدو والے دی تقریبا 15 منټه پاتې دي او خاص کر بیا د ماخام بانګو نوم ویلې شي نو بیا به د ماخام اهم فریضا ادا کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. درته یادیږم کنا خ په ایمان وایا او د زړه خبر آشنا د زړه خبر آشنا یم روان وایا او زیم ټپه د مینې دا څوک چې کال کوي او دوی سره خبرې نشو دا هغوی ته ډالی کوم چې زیم ټپه د مینې ته یې قربان وایا او خصوصی منگا دا غیخور نا مازرت خواهی و مافی تی غارو بخنه تی غارو زکه چه دی یو شل پیری کالو که دی سر خبرو نشوی نو خپکی گا ما پتولو باندی چه سو که خپل پیسی خرچ کهی و منگ تکال که منگ سر خبری کهی او دا غی لس پیری کال راغی و اغا خبری نکی گی نو زده زیاد خفاکی گم پا داسی دا غبانده نو دغی سیما خورتا با دا یوسو شیرون ارڈالای کم چی گرزی را گرزی وینم گورم پا زرگونو خلق گرزی را گرزی وینم گورم پا زرگونو خلق خوهاغ نشتا چی بللیشی دا زرونو خلق دل تا که تم دا هیچ چان دا مرهم مکوا دل تا که مال گی دولوی پا پر هرونو خلق او خبر چر تا که پتی گی چیزان غل غل کوی زما استا نامی لیکی پا دیوالونو خلق او پاس پا هوا که غخی غخی وجود الوزی دا سوک بی رحم دی چی وجنی پا بمونو خلق دا خصوصی دا غی خور تا دالای زکا چی اغی بلا پیری کارو ناو پل اغی سر خبرو نشوی مینوالو غاک دا اف ام سلور نوی ریڈیو دلوار سوابای ادبی خبرونه خکولاک استاز و کربا نوید شاما نرواجو سبزه ما مینوالو خبرونه خو بلا کال زرا لل بلا خلق و سر خبرو شوی دیرو سرونه شوی شیرون اغتیم تپیغ پکی ام دیر خکولی اکلنه ناو داشن کلامون پکی هم دالای شو نو بس دا آخری زما دا آخری کلام دا بس دا بتاست دالای کم بیا بدن اجازه تخلم او د بیماران دا پارا ناروغ دا پارا بام دعاگان غوارو او ډیره زیات به غواړو چې الله تعالی غیلا صحت ورکی دا شنچا په کورونو کې سم مسالې پریشانای نو غیلا هم د الله تعالی نه دا سوال کو چې هغه بیماری یا پریشانای الله تعالی ختم کړي. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو جی. نو ایتارا توکړه دې چا خبرې تھارا توکړه دې چا خبرې واورا گلاب دا زما خبری نند راوس پڑا دا زلزل زل گیا و سبا با اور دا سبا خبری رکیب دلاسخو مجنون لمبشو رکیب دلاسخو مجنون لمبشو چی ورطیو کری دا لیلا خبری چی پکی نوی دا عمل گامونا چی پکی نوی دا عمل گامونا زیب سنگ نیسی دا هوا خبری کمینا نکڑ خیر دا مکڑا گولی خورا توکڑا خی صفا خبری او دلگو خواخ در دیرو بدی شو بیا دلگو خواخ در دیرو بدی شو بیا چی نوید شا اکڑی ریختیا خبری نو علما یو تربل زاره گئی جوندون د جمی مازیگر در تیر بشینا نوی بست پا دی بی فیصله کو نو بختور سڑی بغت خزوینا نو مینوالو زمنګ د ادبی وخت کم دینه باقاعده پای تر او د یو سو شیرونه ډالای کوم نو بس بیا دنه اجازه تخلو او منز به مو کو تاسو منز کې او په منز کې مونږ ته خصوصي دعاګانې وکي ځکه چې مونږ ډیر زیات ګناهګار یو او کې دې چې تاسو دعاګانو سره زمون ګونونه ورجیږي نو زما پختو زما سرمنده زما پختو زما سرمنده او دا نورې چې به د لباس په شانتی دینه او هر جب از دکړي خو پختو مه هیروي هر جب از دکړي خو پختو مه هیروي 15000 تاریخ می د شملو مه هیروي نو کسو کوم زما دا غغوري خصوصي مشتاق استاد وکال کو بیا وختو شچنی راغلی نو مشتاق استاد هغه یو خو استاد پاتې شوی دی خلک صفاتم کوي نورم نن ورځ د استادانو ده نو ټول استادانو ته ډیره زیاته مینه وی استاد بادشاہ نه یوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے دا مونږ چوم خبره طریقو دار استادانو د برکت کونو ټول استادانو ته ډیره زیاته مینه او احترامات او الله دې خلری خوشاله دل لري چې کوم وفات دی الله تعالی دې ولا کوون نو نړه کې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: وې
1: داسې
0: ونه وایم
1: چې نه هوګیږي
0: ها
1: داسې
0: ونه وایم چې نه هوګیږي
1: پټ
0: پټ مې در پچې نه هوګیږي وا وا وا ډیر ښه
1: منگ
0: پزلو
1: زبردست
0: خبر دادے رالی زکچی منگ پلم خپو زکچی بلا زل تاسو ٹرائی وکړو خبر نه راتلی